мішкей, давня матейка моє держей, я не білу знакче, бетіння карт, та весь лапче, дійдеш, одіждать, бетіння.